0: Ari ha toma mudo gwito Paul Wangai.
1: Ari e bia.
0: Ainuke na besha ne mudo gwito Francis areda guthikiriria ne ho haha. Ejo se kodimu.
2: Wapi.
0: Au no anegera Wangai. Au. Au.